0: Я почув про цю подію від мого капелана, і після цього я гадав, що це досить потужна можливість показати та розповісти людям, що відбувається у нашій країні. Досить приємне місце для перебування, для душевного спокою. І це досить непевне місце для реабілітації після цього, що ми бачили, після цього.
1: The Ukraine is a member of the International Planetary Pilgrimage. They've been here with us each year, and now a small delegation of 15 Ukrainian soldiers, mothers of the fallen, their military chaplain will be here. We will have the great honor to be with our Ukrainian warriors.
2: The friendship between the United States and Ukraine has never been stronger, and we've had a fantastic, tremendous past 24 hours since meeting yesterday.
3: Ну, я досить здивований, що Україна зараз знаходиться у центрі уваги цього місця. Коли, проходячи по вулиці, тебе зустрічає дуже багато представників. Для себе я тут знайшов, що можу поспілкуватися з багатьма країнами.
1: Through an initiative by one of our staff, we are also providing 3,000 spiritual kits for military personnel in combat, which is a way to reach out and extend the pilgrimage to the Ukrainians still at war.
2: Personally, just being there and understanding the time of struggle for the Ukraine and everything that they're going through, because it is just such an unjust crime that has happened against the country. We're giving them the moral and the spiritual courage to take that fight and keep their country's sovereignty intact.
3: Наша делегація знаходиться тут, бо ми хочемо донести всьому світу, що треба зараз допомога Україні. Я закликаю мирових лідерів задля допомоги нашій країні і допомогти нам деокупувати наші території.
0: З допомогою наших іноземних партнерів це буде набагато легше ламати всі перешкоди, які стоять на нашому шляху.
4: A war in Europe in 2022 seems incredible. I thought we had grown out of this. And so I think being here and asking Our Lady to intercede and to bring about peace and reconciliation makes this moment and this pilgrimage all the more intense in our desire for a lasting peace. And the theme is all the more important this year. Give us peace.

0: тисячі родин зараз є роз'єднані. Чоловіки лишилися тут, в Україні, з огляду на мобілізацію, з огляду на воєнний стан, а жінки за кордоном. Звичайно, всі ми почуваємося і самотньо, і переживаємо такий сум за те, що ми роз'єднані є.
1: Ми вже 25 років одружені, перед тим 10 років зналися. Я можу розповідати про нього як про себе. Він є прекрасною людиною. Я дуже люблю сім'ю.
0: З Оксаною під час наших щоденних дзвінків ми разом молимося, і ця спільна молитва, вона дуже сильно духовно з'єднує нас. В ці моменти почуваєшся просто ближчим.
1: Я так думаю, що Петро дуже відповідає своєму імені. Петро – це скеля.
0: Я після того, як я став лицарем, я знайшов дуже багато друзів, які є лицарями, це чоловіки, які сповідують такі самі цінності, як і я.
1: Як тільки я перетнула кордон Польщі, той же день до мене подзвонили лицарі, спиталися, чи мені потрібна якась допомога. Але я знала, що я тут не сама, і це було дуже добре. Навіть слова такого немає, не можу знайти такі слова, які мені вдячні за їхню підтримку.
0: Я маю надію, що родини, ті чоловіки, жінки, котрі зараз знаходяться в різних місцях, в різних країнах, що вони зрештою об'єднаються. Я також маю велику надію, що зрештою Господь подарує нам цей мир, і ми будемо мати можливість, велику можливість відбудувати нашу країну.
2: Hi everyone, I'm Jay Fadden, and on behalf of the entire staff of Catholic TV, we'd like to thank you for the great success of the telethon, because without you, none of this would be possible.
3: Yeah, it was a great 2 days, wasn't it? And every year you go into it, you don't kind of know what to expect. But we kind of know that the people will come through, and they certainly did this time around. I want to thank all the performers that came in. We had some great entertainment, had some great videos, and showed all the things that we're doing throughout the course of the year. It was great, great 2 days.
4: So on behalf of all of us here at Catholic TV, we just want to say thank you for your viewership, for your tremendous support, and for the success of the 2026 Catholic TV Telethon. For all of this, we say thank you and God bless you.

0: то було, ну, щось страшне і, ну, невероятне. Коли там також уже, ну, було не дуже, ну, спочатку було неспокійно, але вже діти спали в підвалі, постійно були ці тривоги. Ми сіли в потяг і переїхали до Львова, звідси до Польщі.
1: Caritas is one of the largest charitable organizations in the world, and they're very active in Poland and Ukraine. We've been working with them very closely to support them in whatever they do to take care of the Ukraine orphans.
2: Dzieci do nas przyjechały z dwóch domów dziecka Myrny i Melitopolu. Oczywiście wśród wielu, wielu uczestników Armii Dobroczynności bardzo mocno wpisują się rycerze Kolumba i najwyższy rycerz Kolumba i wcześniejsze delegacje mocno angażowały się w życie, codzienne życie tych dzieci, które tutaj u nas są.
3: Really a moving thing when you think about what these children have been through. I think it's important that we convey that we love them and that they may feel very alone, but they're not alone, that we are here to help them and really to walk with them on this journey. And I think the sense of gratitude is what I come away with. So many of them have lost almost everything, but they're grateful to the goodness that has been shown to them.
4: Всегда развлекают, чтобы как бы мы не грустили, чтобы у нас были улыбки на лице. Так мы очень благодарны, они те люди, которые останутся навсегда в нашем сердце. Они рядом, просто всегда с нами.
0: Я хочу и від всіх дітей, і від працівників наших висловити найщиріше вдячність лицарям Колумба, які опікуються нашими дітьми.